0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc 87,7 FM.

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Ovo je Radio Rojt na 87,7.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Urban sa svojom četvorkom, mislim da ne treba previše pričati o Urbanu, toliko je već na sceni da i, kako se kaže, ptice na grani, vrapci na grani, nešto, svi znaju. Ona već preko 30 godina svira, također će imati koncert ovog ljeta na Malom Brionu, ali je taj koncert naravno rasprodan, ono zbilja je taj stage, ta lokacija na Malom Brionu fantastična za koncerte i za predstave.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

se dimi, toliko je mrzlo, a gde će nemo, žere ono malo svitla, uspio je zabiti pucu u zid, jebati jenu, pikolu pužu, kada je bačija, kada je bačija, no krajnje korisna, no krajnje

0: 19 sati i 1 minuta, slušali ste još jedno izdanje Studija 22. Sutra je praznik, blagdan pa nas nema, ali zato je tu naš DJ Sam koji će vas zabavljati, a neko mora. Ja sam Bebe, čujemo se opet u četvrtak u 10 sati od kucavanja do podne. Pozdrav svima.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.